0: know, I pushed on the window, it pushed back.
1: No, no, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: Z-Rock.
1: Hey people, people.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престава да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
2: I want to get out of this car.
1: I know, we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
1: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
1: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys!
3: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

you say?

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
3: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
3: The longer that we wait,
2: от тази височина,
3: the weaker we get.
4: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
4: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40-годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лобнер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагър. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проект, а световно име. Money Maker не е философия за капитализма, това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпросът.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни, винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз-буги почерк трио без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществувам. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I want my MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7-8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money. Thank you.

0: was in the right.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск, другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок зона.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Within.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот в публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Никил Румов е мой гост в студиото. Той стои за традиция игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът новият му Макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофон?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, си казах, леле, той е бог на китарата. Защото той можеше няколко пиански акорда. Свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото той не знаеше три акорда, дори не знаеше, не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци. Но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучни, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Един учета направиха метал банда. Mm-hmm. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме, вау! И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с такълцето, което закрива витрината, през един грамофон. Ще беше толкова сбирщане всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, босък пацан.
1: Но в по-рок диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чардарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чуква с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен, можеше да свири класическа китара. И така тръгнахме като трио, барабани, две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавно началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещо, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и в общи линии да няма никакъв сторителинг, да е само някаква... да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме мече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Mm-hmm. Винаги така ми се случва.
1: Как се роди идеята за Макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казвам. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Всъщност този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща. И в един момент ние удължихме срока с половин година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова, но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много, много,

0: и като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там е една така, извинявам се, постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба, и Не без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тунела.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история, или всяка живее собствен живот?
0: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е той буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да направя по-такъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървам в две посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Историята на Зирок.
1: Чухме Демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените, и в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм из Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клипа, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде опитаме сега, нали, в този клип. Доста готино пасва. Аз съм в задънена улица в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим в себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип и той го прави.
1: То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
2: Истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главите. И аз не съм много щастлив от тази веща.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не трудно. Свързваме много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
2: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, в която казваме ли как съм устарял, как съм изневощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
2: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него. Пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
2: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото Той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първият ми самостоятелен проект. Второ е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нея текст, но...
0: Но тази песен не е. Тя от ранните ми години.
1: Хайде, извън ефир ще си говорим за нея.
2: Тя е от ранния период. И много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни от нея. Минахме през много трудности. Както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които в крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
2: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбая там, където... Тоест, така е направено, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да. Различни, което смятам, че в крайна сметка е нещото, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
2: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Сийка Стоева, една българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си, защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процеса по постпродукцията и обработката на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
2: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
2: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на моята Петя. Продължихме нашето сътрудничество. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се заболяват, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от четирите. Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравление!
2: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмгледици. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата в Бургас. И за първи път аз на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави, и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много хубаво.
2: Да, това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да. Да.
2: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Урумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да го живееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваше един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадани. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, в което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха. И е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак. Но хубаво е човек да колаборира, защото не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш в себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казвам, друг не трябваше да звучи толкова тъжно.
1: Mm-hmm.
2: Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демо не е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в така светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най-ми отива друг. Не знам защо. Някак си има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI също струва.
1: Да, така.
2: Да, така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам в пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавъри и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Урумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща.
2: Това беше сега, може би 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музика. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт. Аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имах дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно път, че можеш да ми напишеш нещо. Дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си, и го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Uh-huh. Той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Flipin.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи Сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.